0: 安倍さんとは。
1: お金はできましたよ、びっくりと全部。
2: さあ、
1: インプレイ13つ。13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、13つ、

0: 上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上 Он официально вот был в Индии, а на самом деле не знает
1: Never all the dishonest night.